kwa sore matne ni unuya me kontokwa. Enkwa sore matne me din krofo unsekuo. Enkwa sore matne me bo omay

0: Nuncia bo haya tom 106.3 FM. Nshiawa zofa pon 5 asem pa 94.7. Ebra su sense mo do ayensa so so wi nwumre yi. Ene ye pye ni nyina de ma mo nwumre sense mo de ba de de ni mo bi ni se. Ye be ko gom wa fete ho ana ho ba kase na nanom. Ewie no mu wi a mo wi no kura wunim. Ade ba ko wo mu. Aha akosu ado ntoba. Na no na ni din ai dodo na animu aye atopa festival ye beko ne ne yakwa kotie ni yakwa kohwe ni adwa gu ho anyasem keto akura Facebook ni YouTube bra na be hunu ni oman wa hunu nsem wate nsem so
1: yakwa obuase town hill a eye anopa asama ye beto omanfo enmu se eja brani bi ato one business hub onom no dum jejwa ekwo ni kodru ho no ma wodum ja na wie eche nso tosa ne dodo eye aduasa e na ahye jurobe
0: na mensi ni kopa da ntam mpanimfo a mo hwe wo mo adi dem foto so na ye de tumani mu no sese mo anye ahweyia ahwe ni ye na mo de mo nsa keke sika no mo amfa ama wo no mo a ɛne ye die ni e beyɛ mu se tie ni
1: nananom a wo awutu ese eye nananom a wo kasoa ani odupon asama wo ne MC ye nya wo DMC ne nam ebubo ni timbone no ebra so so be gyai sane mani nano ama asumdwe aye adwuma
0: ensem bi ka ho ni aboa no de brɛ wo sɛ nwumre no sia kase ebo naked kosi ada de wes pagan news wo ye ho hwia enye ye na nwumre yi akenkanfo ne ye me obri ye boa Fentem fremene.
1: Sewa frempe.
0: Yanye breka siyeni yu mungro mna sida. Pye siyen koma DBS ya jume kuwa mada uruma. Ene ne ubiye si daino obosu wa fefefe akono akono. Ubiye chemua na dana ye ni fenu nusu usiyano. San sen chense pa wadi ya bakala link plus. Ahusu yonu sedi ya tiyeno saani ya yono. Enye upe siyen chwa kesiye mawe ye chwa tinti yebe chwa tieti yebe chwa. Diyo hiye biya yu ni yine bina asida. Enye edewe wumu ni se. Woto mfinshi ya diyonu. Yede boda anasuma wa ideye ni diye chiri. Na wotwa tu aka no ohamu chiche mudu ya tiafri bo no so afaye nye bre kase ya nye mungram ene nananano ma ogomu afete wonom ya mamre ni amane edi wonom afashe kase ya watu din se ahoba kase afashe eba wiye na se wo wiye ya na fe ya na akono owade ba ko odi wiye ne no ne demu sronkoma afashe wo gana hanyina watu din akosuaro ntoba nananano chiremu a enka ne bra nananano gomu afo eba bedru fete no wamu kwa kunti kunu muno mema ni kodi ya kunu wamu ba wasu wamu diya wade sronko neba sensi wamu jia manu fie enti basa anwa enye ne manu sudi kushia wano maneye nyomtuo wamu buwa munsem wamu tunyum wamu buwa munsem wamu kushia mema no sensi wamu kodi ya kunu bia enefuwa bese dwianai ene wano muba enti wamu ba ya natese wamu ba na asa wamu deba ni yano na kwa kwa yese yebuye mu ya shese mema na hwade no eno wamu deba ya eno wamu ya frijiti ya mene wano masomu ni duho ani ya manfu ya kukra ekokoshwe bie nyasa mketua ena msuma nsuma nkwa hene aogo mwafete nana kwa si ama kwa ndo akasafa semu wache chirimu dienti omu yesa abako semu eni oye chire nina de chire adasano
2: yejei wafani ekoso le mtoba ina gana ma mwafaba wase atupa first ever na oye dia kwa atupa ne yebu jediri jeyei jediri jeyei oye yijaza oye yijaza Venetiana, a Kosovo Toba, Nemans, where the Wadan at the first ever. We also for Kalama, Naya, Yaya, Oya in Brassi, Asap, Oya in Brassi, Asapa, Gana, Mai, Oya in Brassi, Mago, Mai, Sita, Obia, what to Mamba, Bomwafa, Afasa, a Kosovo Toba. Mama, after Saba Mama, I wanted a friend to say the way I have worked on Gamu, Nkanka, the beautiful, the Wabatai, the beautiful, and when I go, I will uncover the Wabatai, and the Alpha Sakasi, the Edima, I am a Ute, that I
0: aha, Suman Kwahin and Anama Kwando. Utisa nana e chiremua, utisa ya boda ulo krokro, wenye da ulo ebo, ya diya ya osu adia shi mtu osu achilase suma mbi, ahumumbi diya nimu. Ena nana chiesa wanumu yeni nina, na nanka dini ya kusu ya rontoba.